0: Radio, presentado por Hialeah Park.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: .com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En los momentos más difíciles, tu solidaridad puede cambiar una vida. En Risa Travel queremos aportar nuestro granito de arena para apoyar a las familias afectadas en Venezuela. Puedes traer tu donación a la oficina de Hialeah en el 1295 West 49 Calle. Juntos podemos llevar esperanza al pueblo venezolano. Risa Travel, unidos por Venezuela.
6: Powered by...
7: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
8: Ellos te llenan de información
9: para que se conozca su verdad.
10: Saber es justicia.
11: Está cada vez más cerca.
10: Les espero siempre en las
8: ediciones. Ellos te nutren de alegría. Solos o con sus invitados.
12: La gran dicha de compartir esta mesa con nuestros amigos de la casa.
8: Te sirven el plato fuerte de la política.
13: Y lo dicen los analistas más sabios de la política internacional.
8: Te traen el manjar del entretenimiento.
14: Quiero llevar entretenimiento a sus hogares.
8: Ellos son Mega TV.
15: La mejor oferta de Domino's es cualquier pizza con cualquier ingrediente. Ahora con Parmesan Stuffed Crust, solo $9.99.
16: ¡Qué atajada!
17: El Goalkeeper's Fire, abue.
16: Ah, se dice portero. ¿Y cómo que fire?
17: How about ese gol hizo un save increíble?
16: ¡Atajada!
17: Grandma, llegó Domino's.
16: ¡La pizza!
17: Está fire, abue.
16: Uy, sí, fire.
15: Hablaremos distinto, pero nos une.
18: Domino's. Precios más altos en algunas ubicaciones. Excluye extra grande y specialty. Se aplican límites de ingredientes. Oferta válida online hasta el 26 de julio. Visita dominos.com para más detalles.
19: Headquarter Toyota te promete los mejores precios garantizado. Corollas desde $149 al mes. Vete a la segura, Palmetto y la 57.
20: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
21: Una estación de Raúl Alarcón.
22: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.